Regeringen, der er i mærke, er stigende arbejdsløshed, reformer, der er færdende til at stige.